Emocija ovih četiri. Katar FM. Savremenata hit muzika.

somebody but you. The first contemporary radio.

Toți 4. Съвременната хит музика.

100.4 The First Contemporary Radio Catre FM.

Toți au încetiri. The First Contemporary Radio. 4FM.

0: Petra FM 100.4. Everybody's afraid.
1: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

Oceanului 4. Съвременната хит-музика.

Социал 4. The First Contemporary Radio. Катрефем.

0: FM. Everybody's afraid to feel good.
1: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

0: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
1: Артра. Уникални идеи и иновативни повърхности.
2: Артра. Италиански декоративни бои мазилки. Подови системи. Дизайнерски решения.
1: Артра. Индивидуални интериорни решения. За всеки дом, ресторант, вила, хотел.
2: Артра. Куклинско шосе 12А. Срещу входа на Рекорд. С безплатен паркинг.
3: Потърсете вашия рекламен консултант.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Тази есен East Road Retail Park става още по-интересен с три нови обекта от септември. Дрогерия Ена с натурални продукти и козметика, мебелни салони M-Design с идеи за красив дом, който се запомня, и Еврозовет Grand Market за вашите домашни любимци. Всичко, което обичате, е в East Road Retail Park, на околовръстното до входа за скутере.
2: 20 години My Group, вашият доверен партньор в строителството.
3: Какво е да пътуваш по света без да напускаш Пловдив?
4: По повод началото на учебната година, заповядай на Фестивал на нациите на 10 октомври.
3: От 11 часа ученици, родители и преподаватели тръгват от Тогедър на стълбите на Каменица в парад на нациите, който ще завърши в Дундуковата градина.
5: Британското училище в Пловдив ви кани на празник, в който различията се превръщат в знание и приятелство.
6: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
7: Разгадай кода на мозайките. Народно читалище Професор Кирил Дженев 2018 и Фондация Споделени наследства ви канят на Mosaic Code. Кодът на мозайките. 6 безплатни творчески работилници за деца над 8 години и възрастни. От 25 септември до 20 ноември от 18.30 часа. Предварително записване и повече информация на Facebook страницата на читалище Професор Кирил Дженев 2018. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив.
8: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: часа.
1: Даника, автосервис и гуми. Избери по-добрите цени. Виж на danica.bg.
2: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. 100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.

dimineața lui Cetri. Să vreme nătăhit muzică.

0: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува е Фортуаза, цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
1: Комфортът има своята температура и има име – Белани Клима. Решения за климатизация, които съчетават технология, ефективност и комфорт. Климатици от водещи марки, конвектори, бойлери, вентилация, резервни части и всичко за професионалния монтаж и поддръжка. А когато качеството срещне добрата цена, изборът става по-лесен. Belani.bg.
2: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
3: Уау!
2: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се.
4: Време е за нов дом с ново усещане. Мебелен салон M-Design вече отвори врати в East Road Retail Park. Мебели за дневната, спалнята, кухнята и детската стая на специални промоционални цени. M-Design. Създай дом, който се запомня. Елате в East Road Retail Park Пловдив. Повече на mdesign.bg.
1: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.
5: Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. В супермаркети Лекси откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси. Една усмивка всеки ден.
6: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
7: Радио Катра FM. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
8: Катра FM. Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Марс, базы партизан, готовимся к движе по расписанию, ще пристигне на станция 4-ти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на КТРФМ.
4: Създадохме Йога Лаб като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
5: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски 53.
4: Повече на сайта yogalab.bg, но най-добре е да се опознаем на постелката.
6: Всяко лице има своя история и свой код. Фейскод – ритуалът за лице в Беласио Бюти. Остави деня зад вратата. Следващите 90 минути са само за теб. Миофасциален масаж. Естествено моделиране. Усещане за лекота и сияние. Без игли. Само грижа. А при първото си посещение получаваш подарък. Допълваща грижа специално подбрана за теб. Беласио Бюти. Пловдив, Кършиака. На Стефан Ботев, 18. До хотел Санкт-Петербург. Разкодирай естествената си красота.
7: До училище с One, а после ти баба
8: с One. One Taxi. Поръчай през One App или на 032 22 22.
9: Не винаги най-качественото е най-скъпо. С услугата абонаментно почистване на Smart Clean от Refresh Group получавате най-доброто за офиса и дома на достъпна цена. Повече информация на smartclean.bg.
10: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
11: Хъсинвест.
12: Къде да намеря перфектния дом?
13: Дом не се намира, той се създава.
12: А откъде да започна?
13: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс. Избор на жилище.
12: Хъсинвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
13: Избери своя дом на husestate.com.
14: Катра FM 100,4.

0: 100.4 The First Contemporary Radio Catre FM. Everybody's afraid to feel good.
1: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM. 9 часы.
1: Паркет! Паркет! Ламиниран? Естествен? Винил? Килими? Аксесуари?
2: Ти полудя ли?
1: Не! Цените в паркет и Лия Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%.
2: Паркет! Винил? Килими?
3: От lia-design.com.
0: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Дафори. Перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
2: Храни на едро и дребно. Аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
1: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
2: И златната рибка пазарува при нас.
1: Дафори. Собствен паркинг, удобен достъп.
2: Дафори. Коматевско шосе, посока Първенец.
1: 032-940-357 и на dafor.bg.
2: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие!
3: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
4: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив по пътя за Войводиново.
5: Мислех, че английски е труден, ама той е като игра.
6: В училище Максимум учим, играем и се забавляваме с курсове по чужди езици и изкуства.
5: Вече съм готова за шестица и за певица.
6: Училище Максимум, лидер в езиковото обучение. В Пловдив на Цар Асен 10 и в Браниполе, улица Родопи 25, до магазин Рила.
7: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
8: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиян и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
3: Всяко лице има своя история и свой код. Фейскод – ритуалът за лице в Bellasio Beauty. Остави дания зад вратата. Следващите 90 минути са само за теб. Миофасциален масаж. Естествено моделиране. Усещане за лекота и сияние. Без игли. Само грижа. А при първото си посещение получаваш подарък. Допълваща грижа специално подбрана за теб. Bellasio Beauty. Пловдив, Кършиака. На Стефан Ботев, 18. До хотел Санкт Петербург. Разкодирай естествената си красота.
4: Създадохме Yoga Lab като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
5: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски 53.
4: Повече на сайта yogalab.bg, но най-добре е да се опознаем на постелката.
6: Хъсинвест. Къде да намеря перфектния дом?
7: Дом не се намира, той се създава.
6: А откъде да започна?
7: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
6: Хъс Инвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
7: Избери своя дом на husestate.com.
8: Разгадай кода на мозайките. Народно читалище професор Кирил Дженев 2018 и фондация Споделени наследства ви канят на Mosaic Code. Кодът на мозайките. 6 безплатни творчески работилници за деца над 8 години и възрастни. От 25 септември до 20 ноември от 18.30 часа. Предварително записване и повече информация на Facebook страницата на читалище професор Кирил Дженев 2018. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив.
9: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
8: One Taxi. Поръчай през One App или на 032 22 22.
10: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
8: 20 години My Group. Вашият доверен партньор в строителството.

Dimineața Lui Cetri. Să vreme nătăhit muzică.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 10 часа.
2: Юпитър Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Юпитър Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика. Тадлати, бредаки. Тадлати, бредаки.

0: Морсбанк за партизан, отражаем се движение по расписание и ще пристигне на станция 4-ти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в партизона на Катрефен.
4: Служи край на болката в гърба и ставите.
5: Възстанови се по-бързо.
4: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
5: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
4: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
5: Запази си час в Физиомед през Супердок.
6: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
7: Ей, бабо, айде back to school!
8: Дай на български, бе, бабе!
7: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
9: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com и на Мария Луиза 34А.
10: Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. Супермаркети Лекси откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси. Една усмивка всеки ден.
11: Ще тупаш матрака на място?
12: Да, и дивана.
13: Безпрашно тупане на холови гарнитури и матраци и професионално изпиране. Smart Clean от Refresh Group. Информация и промоции на smartclean.bg.
14: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
15: Това е Катър FM.
16: Hey Bulgaria, it's me Ella Henderson.
17: Hey, it's Tom Grennan.
16: And you are listening to our brand new single Let's Go Home Together on Catra FM Radio. Make sure you stay safe.

104. The first contemporary radio. Catre FM.

Dimineața Omi 4. Съвременната хит музика.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
2: Уау!
1: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се!
3: 14 години, ресторант Сол и Пипер. Когато искаме да похапнем нещо вкусно, веднага се сещам за ресторант Сол и Пипер. На обяд или вечеря, опитайте новите ни предложения. На 0884-999-799 позвани и на място отиди. Вкусно е, нали?
4: Малките папиломи около врата ми станаха десетки. Много притеснително, дори през лятото ходих с затворена яка. Отидох при дерматолога на Инканто. След минути от папиломите нямаше и следа.
5: Вече лесно може да се отървеш от папиломите, кондиломите, от брадавиците и кокошия трън, от нежеланите кожни образования. В лазерна естетика Инканто с съвременна лазерна апаратура, безболезнено, безвредно и без следа, премахват нежеланите кожни образования.
6: Инканто Пловдив, 62-8000.
7: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
8: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
9: Радио КТРФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
10: КТРФМ. Everybody is afraid to feel good. Everybody.
11: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, а вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 11 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Дафори – перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
1: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
0: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
1: И златната рибка пазарува при нас.
0: Дафори – собствен паркинг, удобен достъп.
1: Дафори – Коматевско шосе, посока Първенец.
0: 032-940-357 и на dafor.bg.
1: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие. DX. DX. Мъжко бельо DX.
2: Най-високотехнологичният български производител на мъжко бельо.
1: Разгледай нашите колекции на dx.bg.
3: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
4: Какво е да пътуваш по света без да напускаш Пловдив?
5: По повод началото на учебната година, заповядай на Фестивал на нациите на 10 октомври.
6: От 11 часа ученици, родители и преподаватели тръгват от Тогедър на стълбите на Каменица в парад на нациите, който ще завърши в Дундуковата градина.
7: Британското училище в Пловдив ви кани на празник, в който различията се превръщат в знание и приятелство.
8: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще. Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
9: КТФМ. Съвременната хит музика.

100.4 The First Contemporary Radio Catre FM.

0: Xbox за партиза, катрафен се движи по разписание и ще пристигне на станция и четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в партизона на КТРФМ.
3: 20 години My Group. Вашият доверен партньор в строителството. OneTaxi. Поръчай през OneApp или на 032-22-22.
1: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
3: Разгадай кода на мозайките. Народно читалище професор Кирил Дженев 2018 и фондация Споделени наследства ви канят на Mosaic Code. Кодът на мозайките. 6 безплатни творчески работилници за деца над 8 години и възрастни. От 25 септември до 20 ноември от 18.30 часа. Предварително записване и повече информация на Facebook страницата на читалище професор Кирил Дженев 2018. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив.
4: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
5: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив. По пътя за Войводиново.
6: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
7: 100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.

0: Съвременната хит музика. Катра FM.
1: Remix Life. Hey! Motivation. Elevation. Hey!

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 12 часа.
2: Юпитър Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Юпитър Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на
3: обувки и чанти Фабиано.
0: Катра FM.

0: back home.
1: Това са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
2: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
3: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
2: С повторение в сряда в 8 вечерта.
3: По КТРФМ.
1: Това е КТРФМ ТОП 40.
4: Сезонът на ремонтите започна. Пазарувай Фортуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
3: Даника. Автосервис и гуми. Избери по-добрите цени. Виж на danika.bg.
5: Тази есен East Road Retail Park става още по-интересен с три нови обекта от септември. Дрогерия Ена с натурални продукти и козметика, мебелни салони, M-Design с идеи за красив дом, който се запомня, и Еврозовет Grand Market за вашите домашни любимци. Всичко, което обичате, е в East Road Retail Park, на околовръстното до входа за скутере.
3: Комфортът има своята температура и има име – Белани Клима. Решения за климатизация, които съчетават технология, ефективност и комфорт. Климатици от водещи марки, конвектори, бойлери, вентилация, резервни части и всичко за професионалния монтаж и поддръжка. А когато качеството срещне добрата цена, изборът става по-лесен. Belani.bg.
6: Хъсинвест.
7: Къде да намеря перфектния дом?
8: Дом не се намира, той се създава.
7: А откъде да започна?
8: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
7: Хъс Инвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
8: Избери своя дом на husestate.com.
3: Очаква ви една невероятна и красива емоция в вечерта на 1 октомври, 19 часа, в залата на Дом на културата Борис Христов. Луд Гидия от Парашкев Хаджиев. Опера пропита с български напеви, собич и принадлежност към родната земя и преклонение пред изкуството. Ще бъде незабравимо преживяване. Нека го споделим заедно. Билети в мрежата на Ивентим.
9: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
10: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
1: КТРФМ 100,4.

αγαπημένα τα hit μουσικά. Κάντρα FM. Everybody's afraid to feel good. Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, а вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

0: Platinum Homes North. Etap 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
1: One Taxi. Поръчай през One App или на 032-22-22.
2: Ей, бабо, айде back to school!
3: Дай на български, бе, бабе!
2: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целият септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
4: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com и на Мария Луиза 34А.
5: Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. В супермаркети Лекси откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси. Една усмивка всеки ден.
6: Не търсете просто лазерна епилация. Търсете експерти. Ферка Medical Aesthetics ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. Ерка Medical Aesthetics. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
7: Сложи край на болката в гърба и ставите.
8: Възстанови се по-бързо.
7: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
8: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
7: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
8: Запази си час в Физиомед през Супердок.
9: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
10: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
11: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032-634-655.
12: Това е Катра FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 13 часа. Лия Дизайн.
2: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
1: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
0: 100,4 Радио Катра FM.

0: Сбанк за партиза, КТРФМ са движе по разписание и ще пристигне на станция 4-ти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. В партизона на КТРФМ.
4: Мислех, че английски е труден, ама той е като игра.
5: В училище Максимум учим, играем и се забавляваме с курсове по чужди езици и изкуства.
4: Вече съм готова за шестица и за певица.
5: Училище Максимум, лидер в езиковото обучение. В Пловдив на Цар Асен 10 и в Браниполе, улица Родопи 25, до магазин Рила.
6: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
7: DX. DX. Мъжко бельо DX.
8: Най-високотехнологичния български производител на мъжко бельо.
7: Разгледай нашите колекции на dx.bg.
9: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
10: Уау!
9: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се!
11: Какво е да пътуваш по света без да напускаш Пловдив?
12: По повод началото на учебната година, заповядай на фестивал на нациите на 10 октомври.
11: От 11 часа ученици, родители и преподаватели тръгват от Тогедър на стълбите на Каменица в парад на нациите, който ще завърши в Дундуковата градина.
13: Британското училище в Пловдив ви кани на празник, в който различията се превръщат в знание и приятелство.
14: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.
15: Всеки ден ги виждаш в огледалото. Колко те дразнят. Струва ти се, че всички гледат само тях.
16: Белезите. Време е да ги махнеш. Ние сме дерматолозите на Инканто и с помощта на фракционен CO2 лазер заличаваме белези от акне, очарка, следоперативни белези, белези от различни травми.
15: Има белези и белези.
16: Решението ще вземем заедно и професионално.
15: Лазерна дерматология Инканто Пловдив. 62 8000.
17: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви! Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
1: Разгадай кода на мозайките. Народно читалище професор Кирил Дженев 2018 и фондация Споделени наследства ви канят на Mosaic Code. Кодът на мозайките. 6 безплатни творчески работилници за деца над 8 години и възрастни. От 25 септември до 20 ноември от 18.30 часа. Предварително записване и повече информация на Facebook страницата на читалище професор Кирил Дженев 2018. Проектът се реализира финансовата подкрепа на Община Пловдив. 20 години My Group. Вашият доверен партньор в строителството.
2: 14 години ресторант Сол и Пипер. Когато искаме да похапнем нещо вкусно, веднага се сещам за ресторант Сол и Пипер. На обяд или вечеря, опитайте новите ни предложения. На 0884-999-799 позвани и на място отиди. Вкусно е, нали?
3: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, по пътя за Войводиново.
4: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
5: Не търсете просто лазерна епилация. Търсете експерти. Ферка Medical Aesthetics ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. Ферка Medical Aesthetics. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
6: Радио Катер FM. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
7: Катер FM. Катер FM. 100.4. The first contemporary radio. Катер FM.

0: Katra FM. Katra FM.
1: 14 часа.
0: Парти зона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Обичаш Рафи? Обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Парти зона.
3: Честит нов месец в ефира на Катра FM. Днес в Партизона урисваме октомври, да е слънчев, музикален, късметлийски и да ни носи много-много здраве. Аз съм Ира и съм тук в любимият ми ден от седмицата, четвъртък, в който съм ви подготвила горещи хитове, интересни новини и много-много изненади. Очаквам музикалните ви обаждания на телефон 032-634-655, а до тогава вдигам плъзгача за Carter Vale и Madeline.
0: Катра FM.

столичен клуб. Споделете ми на телефон 032-634-655 или в социалните ни мрежи дали искате едно интервю с Арика тук в Партизона. Дигам пускача за Арика и Shipmate Situation.

0: Катрефен. Майли Сайрус е отново на върха на Билборд 200. Десетият и студиен албум Best Persuades дебютира под номер 1 в престижната американска класация. Това е първият албум на Майли, който оглавява Билборд 200 от 2013 година насам, когато начало беше Bangers. Base Persuades излезе на 18 септември, а Майли отпразнува успеха с благодарност към екипа си и феновете. За певицата музиката е начин да изразява всичко между любовта и разбитото сърце, а сега в партията на следва Base Persuades.
1: Това е Партизона на КТРФ.

0: се лесче английски е труден, ама той е като игра.
1: В училище Максимум учим, играем и се забавляваме с курсове по чужди езици и изкуства.
0: Вече съм готова за шестица и за певица.
1: Училище Максимум, лидер в езиковото обучение. В Пловдив на Цар Асен 10 и в Браниполе, улица Родопи 25, до магазин Рила.
2: One Taxi. Поръчай през One App или на 032-22-22.
3: Дафори. Перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
4: Храни на едро и дребно. Аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
3: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
4: И златната рибка пазарува при нас.
3: Дафори. Собствен паркинг, удобен достъп.
4: Дафори. Коматевско шосе, посока Първенец.
3: 032-940-357 и на dafor.bg.
4: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие.
5: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. В супермаркети Лекси откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси. Една усмивка всеки ден.
6: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
7: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така Лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
8: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
9: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
10: Съвременната хит музика. Катра FM.
11: Yo, it's Nathan Dore and my brand new track 21 Reasons with Ella Henderson is out right now on Catra Radio.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Днес в Пловдив се радваме на истинско есенно време. Максималните температури достигат около 21 градуса. В момента сме в интервал на предимно облачно време до 4 следобед, след което небето ще остане слънчево до зале слънце, а температурите ще паднат от 14 градуса в 22 часа.

в Партизона. Скъпи мои, останете с мен и след 16 часа, след 13 часа, защото в Партизона с Мира следва ексклюзивно интервю с самата Камелия Тодорова. За да разберете за какво точно ще си говорим и какво е голямото събитие, което предстои, останете с мен. А сега вдигам плъзгача за Take Me to the Beach, Imagine Dragons и Baker Boy.

0: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува е Фъртуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
1: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви! Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
2: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
3: Малките папиломи около врата ми станаха десетки. Много притеснително, дори през лятото ходих с затворена яка. Отидох при дерматолога на Инканто. След минути от папиломите нямаше и следа.
4: Вече лесно може да се отървеш от папиломите, кондиломите, от брадавиците и кокошия трън, от нежеланите кожни образования. В лазерна естетика Инканто с съвременна лазерна апаратура, безболезнено, безвредно и без следа, премахват нежеланите кожни образования.
3: Инканто Пловдив, 62-8000.
5: Ей, бабо, айде back to school!
6: Дай на български, бе, бабе!
5: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
7: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com и на Мария Луиза 34А.
8: Служи край на болката в гърба и ставите.
9: Възстанови се по-бързо.
8: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
9: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
8: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
9: Запази си час в Физиомед през Супердок.
10: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широкоформатен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
11: Радио Катра FM.

0: FM. Катрефем.
1: 15 часа. Лия Дизайн.
2: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
1: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
0: Парти зона на Радио Катра FM с подкрепата на...
3: Обичаш Рафи? Обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Парти зона.
4: Три следобед в парти зона на Катра FM. Чести ден на двете ми абсолютно любими неща – музиката и кафето. Празнуваме денят на музиката с ексклузивно интервю, което следва в парти зона. Останете с мен, за да разберете повече за юбилейният концерт на Камелия Тодорова утре. А сега комбинирам двата празника и ви черпя с парчето на Сабрина Карпентър «Еспресо» в ефира на Катра FM.
0: Катра FM. 100,4.

0: Your favorite music.
1: Κατρα FM.
2: Radio.
0: Κατρα FM.
3: Καμέλια, добре дошли в ефира на Катра FM. За мен е истинско удоволствие да ви посрещна, защото съм голям ваш фен и от години се възхищавам на творчеството ви. Все пак сте един от големите кумири на българския джаз и за мен тази среща е наистина много специална, а поводът също е прекрасен, защото празнувате 50 години на сцената. А Пловдив е първата спирка от юбилейното ви турне. И тук е моментът...
2: Това ще бъде началото, да.
3: Да, тук е моментът за пореден път да напомним на нашите слушатели, че в социалните ни мрежи на Катра FM играем за два билета за концерта ви на 2 октомври в Дом на културата Борис Христов, където специален гост ще бъде Орлин Павлов. Може ли малко повече да ни разкажете?
2: По отношение на концерта подбрала съм неща, които са от началото на моята кариера до този момент.
3: Аз имам още един въпрос. Когато погледнете назад към тези 50 години на сцената, кой е онзи момент от кариерата ви, който и до днес помните най-ярко, като не е непременно най-големият успех, а моментът, който лично за вас е останал така специален?
2: Моя най-специален момент е самото начало. Това беше преди 55 години.
3: Може ли да ни така да ни загаднете малко, да ни потопите в този свят в началото?
2: Да, преди 55 години аз се явих на конкурс в свята 4+4. Това беше 70-те години. И така спечелих да кандидатствам за театъра и ме приеха. И така аз тогава разбрах, че аз мога да разчитам на гласа си и че може да стане певица от мене. Така че този е момента, който аз никога няма да забравя в живота.
3: Ами добре, че се е случил, тъй ние да имаме цялото това ваше прекрасно творчество, на което да се радваме. Отново напомням на нашите слушатели, 2 октомври Домът на културата Борис Христов тук в Пловдив. Ваш специален гост ще бъде Орлин Павлов. Може ли с едно финално изречение да запалите пламъка в нашата публика, да ги поканите?
2: Скъпи слушатели, скъпи приятели, аз не съм всеки ден в Пловдив и много ще се радвам да присъствате на моето начало на честването на 2 октомври. Има много хубава музика, много разнообразна музика и ще има много изненади за вас. Смятам, че настроението ви ще се повиши и ще прекарате чудесна вечер. Заповядайте!
1: Партизона на Радио Катра FM.

сезона. Bruno Mars май леко ревнува. Певецът се пошегува, че ще си върне Карл Джи, след като видя да танцува с Дрейк по време на нейния концерт в Хюстън. Дрейк се появи изненадващо на сцената, а двамата изпълниха общата си песен Ахи, а по време на One Dance Карл Джи танцуваше с него. Bruno Mars реагира с снимка от самолет и шеговито написа, че трябва да си я върне. Причината за закачката е ясна. Двамата с Карл Джи имат обща песен Стил, а представ го дори изпълниха заедно на сцената в Лос Анджелис. Продължаваме с Bruno Mars и I Just Might, Партизона на Катер FM. 104.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
2: Комфортът има своята температура и има име – Белани Клима. Решения за климатизация, които съчетават технология, ефективност и комфорт. Климатици от водещи марки, конвектори, бойлери, вентилация, резервни части и всичко за професионалния монтаж и поддръжка. А когато качеството срещне добрата цена, изборът става по-лесен. Belani.bg.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.
5: Очаква ви една невероятна и красива емоция в вечерта на 1 октомври, 19 часа, в залата на Дом на културата Борис Христов. Луд Гидия от Парашкев Хаджиев. Опера пропита с български напеви, собич и принадлежност към родната земя и преклонение пред изкуството. Ще бъде незабравимо преживяване. Нека го споделим заедно. Билети в мрежата на Ивентим.
6: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
7: Артра. Уникални идеи и иновативни повърхности.
8: Артра. Италиански декоративни бои мазилки. Подови системи. Дизайнерски решения.
7: Артра. Индивидуални интериорни решения. За всеки дом, ресторант, вила, хотел.
8: Артра. Куклинско шосе 12А. Срещу входа на Рекорд. С безплатен паркинг.
0: Това е Катър FM.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Днес в Пловдив след обедът остава слънчев и приятен с температури около 21 градуса. Валежи не се очакват, а облаците ще са по-скоро част от пейзажа, отколкото реална заплаха. Към вечерта температурите тръгват надолу и около 20 часа ще са около 15 градуса, а през нощта небето остава ясно.
2: Катра FM.

0: Театър ФМ. Драматичният театър в Пловдив влиза в октомври с богата програма и спектакли почти всяка вечер. Още днес и утре на камерната сцена е Нирвана на Константин Илиев. Сред заглавията през месеца са Венецианска загадка, Бариерата, Арт, Капан за самотен мъж, Коприна, Записки по български въстания и Одисей. На 9 октомври Камен Донев представя лекция номер 1 за народното творчество, а на 16 октомври е с най-голямо уважение. Месецът завършва с Едип и пророците, английски прозорец, уют и ръкомахане в Спокан. Всички представления започват в 19 часа. Идете на театър, хубаво е!
1: Това е Партизона на КТРФМ.

0: 20 години My Group. Вашият доверен партньор в строителството.
1: Всяко лице има своя история и свой код. FaceCode – ритуалът за лице в Bellasio Beauty. Остави дъния зад вратата. Следващите 90 минути са само за теб. Миофасциален масаж. Естествено моделиране, усещане за лекота и сияние. Без игли, само грижа. А при първото си посещение получаваш подарък. Допълваща грижа специално подбрана за теб. Bellasio Beauty. Пловдив, Кършиака. На Стефан Ботев, 18. До хотел Санкт Петербург. Разкодирай естествената си красота.
2: Какво е да пътуваш по света без да напускаш Пловдив?
3: По повод началото на учебната година, заповядай на Фестивал на нациите на 10 октомври.
2: От 11 часа ученици, родители и преподаватели тръгват от Together на стълбите на Каменица в парад на нациите, който ще завърши в Дундуковата градина.
4: Британското училище в Пловдив ви кани на празник, в който различията се превръщат в знание и приятелство.
5: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
6: Не винаги най-качественото е най-скъпо. С услугата абонаментно почистване на Smart Clean от Refresh Group получавате най-доброто за офиса и дома на достъпна цена. Повече информация на smartclean.bg.
7: Малките папиломи около врата ми станаха десетки. Много притеснително, дори през лятото ходих с затворена яка. Отидох при дерматолога на Инканто. След минути от папиломите нямаше и следа.
8: Вече лесно може да се отървеш от папиломите, кондиломите, от брадавиците и кокошия трън, от нежеланите кожни образования. В лазерна естетика Инканто с съвременна лазерна апаратура, безболезнено, безвредно и без следа, премахват нежеланите кожни образования.
9: Инканто Пловдив, 62 8000.
10: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032-634-655. Катра FM.

любимецът ми Bruno Mars, Bonjo de Bruno, чухме в Party Zone. Сега е 15:56. Продължаваме с най-новото от другият ми любимец, Teddy Swims, Perfect Man на 100,4 на Катре FM.

0: Katra FM. Katra FM.
1: 16 часа.
0: Парти зона на радио Катра FM с подкрепата на...
2: Обичаш Рафи? Обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Парти зона.
3: Часовникът показва 16 часа. Време за нова доза съвременна хит музика в ефира на Катра FM. Партизона Смира продължава с още куп свежи новини. Очаквам и музикалните ви обаждания на телефон 032-634-655. А сега трафика.
0: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано.
3: 4 следобед, подгответе се да си отвисите, ако се намирате на моста до Водната палата или в близост на булевард Марица. Тап от автомобили ще ви посрещне на булевард Цар Борис III, посока Кичук Париж. Трафика продължава по булевард Христо Ботев от Централна гара чак до кръстовището с булевард Източен. Обичайното задръстване на Гладстон е на лице от ОУ Екзарх Антим I до Дома на техниката. Шофирайте внимателно и останете с Парти зона на Катра FM.
0: Катра FM. Катра FM. 100,4. Everybody's afraid to feel
4: good. Everybody's afraid. Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

сме в партизана. Селена Гомес и Бени Бланко отпразнуваха първата си годишнина от сватбата по доста необичаен начин. Двамата извадиха парче от сватбената си торта, запазено още от миналата година, и спазиха традицията да го изядат на първата годишнина. Само че тортата едва не изчезнала преждевременно. Техният приятел Мартин Шорт си взел парче още преди годишнината, без да знае, че то всъщност е запазено за специалният момент. Наложило се тортата да бъде възстановена, а в крайна сметка за празника останали само 6 парчета. Бени Бланко пък се пошегувал, че се надява традицията да е само за първата година, защото не бил особено ентусиазиран да яде от същата торта и на 6-та годишнина. Дигам пъзгача за Селена Гомес, Бени Бланко и Беки Джи, Те Олвиеро. Катрефем. Партизона.

сега се пренасяме към едно друго слънце, защото Зара Ларсон реши да не оставя нищо на въображението за новото си изпълнение на Midnight Sun и го засне на място, където заглавието буквално оживява. Певицата снима изпълнението в Швеция по време на истинското пълнонощно слънце. Полунощно слънце. Вместо декор и специални ефекти зад нея са безкрайно светлото лятно небе и онези златисти цветове, които се появяват, когато слънцето почти не си тръгва. Трудно е да измислим по-подходящо място за песен с такова заглавие, а сега предстои да я чуем в Партизона на Катра FM. Катра FM.

0: Даника. Автосервис и гуми. Избери по-добрите цени. Виж на danica.bg.
1: Дафори. Перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
2: Храни на едро и дребно. Аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
1: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
2: И златната рибка пазарува при нас.
1: Дафори. Собствен паркинг, удобен достъп.
2: Дафори. Коматевско шосе, посока Първенец.
1: 032-940-357 и на dafor.bg.
2: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие!
0: One Taxi. Поръчай през One App или на 032-22-22.
2: Тази есен East Road Retail Park става още по-интересен с три нови обекта от септември. Дрогерия Ена с натурални продукти и козметика, мебелни салони M-Design с идеи за красив дом, който се запомня, и Еврозовет Grand Market за вашите домашни любимци. Всичко, което обичате, е в East Road Retail Park, на околовръстното до входа за скутере.
3: Време е за нов дом с ново усещане. Мебелен салон M-Design вече отвори врати в East Road Retail Park. Мебели за дневната, спалнята, кухнята и детската стая на специални промоционални цени. M-Design. Създай дом, който се запомня. Елате в East Road Retail Park Пловдив. Повече на mdesign.bg.
2: Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. Супермаркети Лекси откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси. Една усмивка всеки ден.
4: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Пловдив, топлият следобед постепенно отстъпва на по-хладна вечер, като температурите ще се понижат и през нощта ще паднат до около 9 градуса. Валежи не се очакват, утре температурите ще стигнат около 22 по Целзий и времето ще е слънчево, приятно и без опасност от валежи.
2: Катра FM.

0: вашето шоу на Катра ФМ. Оливия Родриго е в разгара на световното си турне, а Drop Dead има специално място в концертите. Песента, която излезе още през април като част от третият албум You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, е избрана за откриващ номер в шоуто. Турнето стартира на 25 септември в Хартфорд, а в сетлиста има песни и от трите албума на Оливия. Дигам пъзгача за Drop Dead в партизона на Катра ФМ.
1: Радио Катра ФМ. Съвременната хит музика.

0: Йога Лаб като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
1: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски 53.
0: Повече на сайта yogalab.bg. Но най-добре е да се опознаем на постелката.
2: Всяко лице има своя история и свой код. Фейскод – ритуалът за лице в Беласио Бюти. Остави дъния зад вратата. Следващите 90 минути са само за теб. Миофасциален масаж. Естествено моделиране, усещане за лекота и сияние. Без игли, само грижа. А при първото си посещение получаваш подарък. Допълваща грижа специално подбрана за теб. Беласио Бюти. Пловдив, Кършияка. На Стефан Ботев, 18. До хотел Санкт Петербург. Разкодирай естествената си красота.
3: Разгадай кода на мозайките. Народно читалище професор Кирил Дженев 2018 и фондация Споделени наследства ви канят на Mosaic Code. Кодът на мозайките. 6 безплатни творчески работилници за деца над 8 години и възрастни. От 25 септември до 20 ноември от 18.30 часа. Предварително записване и повече информация на Facebook страницата на читалище професор Кирил Дженев 2018. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив.
4: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
5: Уау!
4: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се. Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари.
6: 14 години, ресторант Сол и Пипер. Когато искаме да похапнем нещо вкусно, веднага се сещам за ресторант Сол и Пипер. На обяд или вечеря, опитайте новите ни предложения. На 0884-999-799 позвани и на място отиди. Вкусно е, нали?
7: Ей, бабо, айде back to school!
8: Дай на български, бе, бабе!
7: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целият септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
9: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com и на Мария Луиза 34А.
10: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, по пътя за Войводиново.
11: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
12: Не търсете просто лазерна епилация. Търсете експерти. Ферка Medical Aesthetics ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. RK Medical Aesthetics. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
13: Радио КТРФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
14: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика. 3, 2, 1.

Carpenter, Bring Your Love чухме в Партизона. Останете с мен и след 17 часа, защото ще си говорим за първата зона с ниски емисии, позната като Малкият Ринг. Слушаме Tones and I, Dance With Me, 3 минути остава до 5 следобед.

0: 17 часы.
1: Jupiter Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Jupiter Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
2: Още един страхотен час с радио Катра FM.
3: Даника, автосервис и гуми. Избери по-добрите цени. Виж на danica.bg.
2: Партизона на радио Катра FM с подкрепата на...
4: Обичаш Рафи? Обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
2: Катра FM. Партизона.
5: Добре дошли в Парти Зона с Мира, точно в 17 часа. Официално казваме край на работния ден. Време е за поредната доза съвременна хит музика в ефира на Катра FM. Придружена, разбира се, от много свежи новини. След малко ще ви разкрия коя известна личност вдъхновява Оливия Дин да напише Man I Need, но преди това трафика.
6: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
5: Точно в 5 след обед ви съобщавам за подаден сигнал за ПТП на булевард Руски срещу Бунарджика. В същия район по булеварда и по Гладстон преминаването е изключително трудно и бавно. Булевард Марица от южната страна на реката остава една от най-натоварените точки за града, заедно с кръстовището около Сточна гара. Останете с мен, за да разберете кои улици и булеварди влизат в малкият ринг от днес до 30 април.
2: Катра FM.

Ейч чухме в партизона на Катрефен. От днес, 1 октомври, в Пловдив вече действа първата зона с ниски емисии, позната като малкият ринг. Ограничението важи сезонно от 1 октомври до 30 април и засяга автомобилите от първа и втора екологична група. Зоната обхваща централната част на града между булевардите Руски, 6 септември, Цар Борис III и Христо Ботев. Самите булеварди са част от границата и могат да се използват за заобикаляне на зоната. Важно е, че не е достатъчно да знаете годината на производство на автомобила. Определяща е екологичната група от техническия преглед, който е отбелязана на стикера от ГТП. За живеещите в сезона е в зоната е предвидено изключение при определени условия и след подаване на заявление. Продължаваме с Алекс Хепбърн и SL I'm a Woman. 100,4 КТФМ. Съвременната хит музика.

сезона. Оливия Дин разкри откъде е дошло вдъхновението за Man I Need. В интервю британската певица разказва, че още в студиото е искала песента да има енергията на Майкъл Джексън. Конкретната и препратка е The Way You Make Me Feel от легендарният албум Bad. Оливия Дин искала да създаде парче, което да кара хората да танцуват и да работи еднакво добре и на живо пред

0: Ce английски е труден, ама той е като игра.
1: В училище Максимум учим, играем и се забавляваме с курсове по чужди езици и изкуства.
0: Вече съм готова за шестица и за певица.
1: Училище Максимум, лидер в езиковото обучение. В Пловдив на Цар Асен 10 и в Браниполе, улица Родопи 25, до магазин Рила.
2: Време е за нов дом с ново усещане. Мебелен салон M-Design вече отвори врати в East Road Retail Park. Мебели за дневната, спалнята, кухнята и детската стая на специални промоционални цени. M-Design. Създай дом, който се запомня. Елате в East Road Retail Park Пловдив. Повече на mdesign.bg.
3: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.
4: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви! Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
3: One Taxi. Поръчай през One App или на 032 22 22.
5: Служи край на болката в гърба и ставите.
6: Възстанови се по-бързо.
5: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
6: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
5: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
6: Запази си час в Физиомед през Супердок.
7: Ще тупаш матрака на място?
8: Да, и дивана.
9: Безпрашно тупане на холови гарнитури и матраци и професионално изпиране. Smart Clean от Refresh Group. Информация и промоции на smartclean.bg.
10: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
11: Катра FM.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Набързо ще ви обобщя какво да очаквате тази вечер в Пловдив. След заля слънце температурите падат от 17 градуса в 19 часа до 13 в полунощ. През нощта небето остава ясно, температурите продължават да се понижават, като в 6 сутринта ще са около 9 градуса. Утре обаче ни очаква слънчев и топъл петък.
2: Катра FM.

socijalnoj 4. Katra FM. Partizona. Partizona na Katra FM.

0: sezona na Kater FM. Teddy Swims представи новият си сингъл Perfect Man, а с него обяви следващият си албум Ugly, който трябва да излезе на 22 януари. Песента е доста лична. Теди я описва като история за самопрощаването и за невъзможният стандарт да бъдеш перфектен партньор, баща и човек, на когото всички разчитат. Perfect Man започва като нежна пиана балада, а постепенно се разгръща в по-богато сол звучене с бенд, струнни и духови инструменти, а Теди Суимс дори не се опитва да бъде перфектен. Чуйте сами в Партизона.
1: 100,4.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
3: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува и Фортуаза, цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com. Всяко лице има своя история и свой код. Фейскод. Ритуалът за лице в Беласио Бюти. Остави деня зад вратата. Следващите 90 минути са само за теб. Миофасциален масаж. Естествено моделиране. Усещане за лекота и сияние. Без игли. Само грижа. А при първото си посещение получаваш подарък. Допълваща грижа специално подбрана за теб. Беласио Бюти. Пловдив, Кършиака. На Стефан Ботев, 18. До хотел Санкт Петербург. Разкодирай естествената си красота.
4: Тази есен East Road Retail Park става още по-интересен с три нови обекта от септември. Дрогерия Ена с натурални продукти и козметика. Мебелни салони M-Design с идеи за красив дом, който се запомня. И Еврозовет Grand Market за вашите домашни любимци. Всичко, което обичате е в East Road Retail Park. На околовръстното до входа за скутере.
5: 20 години My Group. Вашият доверен партньор в строителството.
6: Създадохме Yoga Lab като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
7: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски 53.
6: Повече на сайта yogalab.bg, но най-добре е да се опознаем на постелката.
8: Хъсинвест. Къде да намеря перфектния дом?
9: Дом не се намира, той се създава.
8: А откъде да започна?
9: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
8: Хъсинвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
9: Избери своя дом на husestate.com.
10: Очаква ви една невероятна и красива емоция в вечерта на 1 октомври, 19 часа, в залата на Дом на културата Борис Христов. Луд Гидия от Парашкев Хаджиев. Опера пропита с български напеви, собич и принадлежност към родната земя и преклонение пред изкуството. Ще бъде незабравимо преживяване. Нека го споделим заедно. Билети в мрежата на Ивентим.
11: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така луксът ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
12: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
0: Съвременната хит музика. Катра Ев.

0: 18 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Партизона на Радио Катра FM. С подкрепата на
2: обичаш Рафи, обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
1: Катра FM. Партизона.
3: Добре дошли в последният ефирен час на Партизона с Мира за днес. Пригответе се за 60 минути, изпълнени с още хитове новини и много настроение в ефира на Катра FM. Започваме с поздрав от Сашето, който ни поздравява за новия месец и го урисва да е много музикален и да ни държи жадни за още много свежи и готини хитове. Той избра да чуем Крис Браун и Питбул, който според него е световният купонджия на всички времена. Дигам плъзгача за парчета.
1: Катра FM. Съвременната хит музика.

последният ефирен час на Парти Зона. Затова сега слушайте ме. Рей сложи край на слуховете, че има връзка с Майкъл Би Джордан. Двамата бяха забелязани заедно в увеселителен парк в Калифорния през август, а снимките им бързо дадоха храна на спекулациите. По време на MTV Video Music Awards Рей беше директна. Двамата са просто приятели, които обичат влакчетата. Но историята има и професионална страна. Певицата потвърди, че с Майкъл Би Джордан работят по общ проект, но за сега не може да разкрие подробности. Според информацията става дума за проект, свързан с киното, и може би съвсем скоро ще разберем какво точно са ни подготвили двамата, а до тогава продължаваме с Where is my husband?

0: Joe Jonas, Work It Out, чухме в следобедното шоу на КТРФМ. Мадона се завърна на сцената на MTV VMAs след 23 години и, разбира се, не дойде сама. Кралицата на попа откри церемонията в Лос-Анджелес със специално изпълнение, в което се включиха Сабрина Карпентър и Чарли XCX. Сабрина се присъедини към Мадона за Bring Your Love, а след това Чарли XCX се появи за общото им изпълнение на дансетерия After Hours. Спектакъла имаше и още звездни появи, сред които Джулия Гарнер, Сет Роджен и Деби Мазар. Последното участие на Мадона на VMAs беше през 2003 година, когато тя сподели сцената с Бритни Спирс и Кристина Агилера. 23 години по-късно тя отново откри шоуто, а по-късно вечерта взе и наградата за Artist of the Year. А сега продължаваме с Чарли XCX, Troye Sivan, Talk Talk в Партизона.
1: Това е Партизона на КТРФМ.
2: Hay una fiesta en mi casa. Vengan. Será muy divertido.

0: такси. Поръчай през OneUp или на 032 22 22. Комфортът има своята температура и има име – Белани Клима. Решения за климатизация, които съчетават технология, ефективност и комфорт. Климатици от водещи марки, конвектори, бойлери, вентилация, резервни части и всичко за професионалния монтаж и поддръжка. А когато качеството срещне добрата цена, изборът става по-лесен. Belani.bg.
1: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
2: Какво е да пътуваш по света без да напускаш Пловдив?
3: По повод началото на учебната година, заповядай на фестивал на нациите на 10 октомври.
2: От 11 часа ученици, родители и преподаватели тръгват от Together на стълбите на Каменица в парад на нациите, който ще завърши в Дундуковата градина.
4: Британското училище в Пловдив ви кани на празник, в който различията се превръщат в знание и приятелство.
5: Време е за нов дом с ново усещане. Мебелен салон M-Design вече отвори врати в East Road Retail Park. Мебели за дневната, спалнята, кухнята и детската стая на специални промоционални цени. M-Design. Създай дом, който се запомня. Елате в East Road Retail Park Пловдив. Повече на mdesign.bg.
6: Катра FM.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Ако вече правите планове за уикенда, времето в Пловдив е на ваша страна. Събота ще бъде слънчево с температури от 8 градуса сутринта до 20 градуса и без валежи. Неделята ни очаква отново слънчево време и следобедни стойности до 22 по Целзий. Валежи не се очакват и в последния ден от уикенда.
2: Катра FM.

No Bad Vibes в Партизона. Кендъл Дженър и Джейкоб Елорди отново попаднаха под светлините на фотографите, този път по улиците на Париж. Двамата бяха заснети да се разхождат ръка за ръка след вечеря, но явно папараците не им оставиха много пространство за спокойна разходка за добро храносмилане. В един момент Джейкоб се обърна към фотографите с молба просто да ги оставят да се приберат без заслепяващите светкавици. Докато Кендъл прикриваше очите си, актьорът я прегърна и двамата продължиха по улицата. Представям си как в този момент от някъде звучи Оливия Дин и So Easy to Fall in Love. Всъщност, то ще зазвучи сега в Партизона на Катрефен. Партизона.

0: Йога Лаб като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
1: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски 53.
0: Повече на сайта yogalab.bg. Но най-добре е да се опознаем на постелката.
2: 20 години My Group. Вашият доверен партньор в строителството.
3: Ей, бабо, айде back to school!
4: Дай на български, бе, бабе!
3: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
5: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com и на Мария Луиза 34А.
2: Очаква ви една невероятна и красива емоция в вечерта на 1 октомври, 19 часа, в залата на Дом на културата Борис Христов. Луд Гидия от Парашкев Хаджиев. Опера пропита с български напеви, собич и принадлежност към родната земя и преклонение пред изкуството. Ще бъде незабравимо преживяване. Нека го споделим заедно. Билети в мрежата на Ивентим.
6: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
7: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
8: Не търсете просто лазерна епилация. Търсете експерти. Ферка Medical Aesthetics ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. Ферка Medical Aesthetics. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
9: Хъсинвест. Къде да намеря перфектния дом?
10: Дом не се намира, той се създава.
9: А откъде да започна?
10: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
9: Хъс Инвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
10: Избери своя дом на husestate.com.
11: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив по пътя за Войводиново.

посрещнахме месеца заедно в парти зона с Мира. Сега е време да се отдадем на заслужена почивка, защото ви очаквам утре, точно 2 следобед, тук в ефира на КТРФМ.

0: 19 часа.
1: 100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катре ФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катре ФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катре ФМ.
0: Това е Катре ФМ ТОП 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Артра. Уникални идеи и иновативни повърхности.
5: Артра. Италиански декоративни бои мазилки. Подови системи. Дизайнерски решения.
4: Артра. Индивидуални интериорни решения. За всеки дом, ресторант, вила, хотел.
5: Артра. Куклинско шосе 12А. Срещу входа на Рекорд. С безплатен паркинг.
0: Съвременната хит музика. Катра FM.

se briser en deux. 4FM 104.4.

Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Твојот час с најдобрите електро, хаос и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергия с DJ Turbo. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10.

0: отбелителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
1: Артра. Уникални идеи и иновативни повърхности.
2: Артра. Италиански декоративни бои мазилки. Подови системи. Дизайнерски решения.
1: Артра. Индивидуални интериорни решения. За всеки дом, ресторант, вила, хотел.
2: Артра. Куклинско шосе 12А. Срещу входа на Рекорд. С безплатен паркинг.
3: Радио Катра. Съвременната хит музика.

0: целую 4.
1: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

0: Катра FM. Катра FM. Катра FM.
1: 20 часа.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.
2: This is good. Катра FM Mixed Vibes. 10, 9,

0: 21 часа.
1: Съвременната хит музика. Катра FM.
2: This is Катра FM Mixed Vibes. 10,

Since the night.

0: 22 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM.
2: Everybody's afraid to feel good.
3: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 24 часа.
0: Радио Катра ФМ. Съвременната хит музика.

100.4.

0: Радио. Катър FM. Съвременната хит музика.
1: Hey Bulgaria, it's Bibi Rexha. Check out my new single, Heart Wants What It Wants, right here on Katra FM Radio. Enjoy.

0: Καλοκαιριανά hit μουσικά. Κάντρα FM.
1: Everybody is afraid to feel good. Everybody is afraid.
2: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло. Вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

Dimineața Lui 4. Съвременната хит-музика.

100.4 The First Contemporary Radio Catre FM.

Socijalni 4. Катър FM. Съвременната хит музика.